خوف ہوگا اور نہ غم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔

0: اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔
1: وَإِن
0: تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔

دنوں جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے. اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ

یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور جب خرید و فروخت کیا کرو، مثلا زمین جائیداد کی، تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں۔ اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانتدار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے

0: بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجو، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الف

اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے سب کو تھامنے والا۔ اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

0: اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: قل للذین کفروا ستغلبون۔

اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے، قدرت الہی کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka. शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो. जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज़ मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे. होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब. टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं. एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर. वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763.
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
4: ابلیس کیا چاہتا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں ان سے کبیرہ گناہ خاص طور پہ کروائے جائیں تاکہ پھر وہ اوروں میں مشہور کرا سکے, ہاں دیکھو وہ قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے اور ساتھ جھوٹ بولتا ہے, یا یہ کہ غیبت کرتا ہے, یا اور اسی طرح کی بہت سی باتیں. اگر ابلیس اس درجے پہ بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے, یعنی دین پڑھنے یا پڑھانے والے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ چوتھے درجے یا صغیرہ گناہوں میں پڑھوانے کی کوشش کرتا ہے. یہ گناہ اکٹھے ہو کر آدمی کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہو, کیونکہ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ صحرا میں جاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے حدیث سنائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان میں سے ہر ایک لکڑی کی چھوٹی سی چھڑی یا ڈنڈی اٹھا لاتا ہے اور اس سے وہ بہت بڑی آگ جلا لیتے ہیں. یعنی جنگل میں بہت سے لوگ گئے, ہر شخص نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی اٹھائی, لا کے اکٹھی کی تو ایک پورا ڈھیر بن گیا اور اس سے بہت بڑی آگ جل گئی. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر بہت بڑا امبار بن جاتے ہیں. ایک شخص چھوٹے گناہوں کا معمولی خیال کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ان کو بے ضرر سمجھتا ہے, تو چھوٹی سی بات ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے ایسا انسان جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن ان کے انجام سے ڈرتا ہے, وہ مذکورہ بالا شخص سے بہتر ہے. یعنی چھوٹے گناہ کرنے والے بسا اوقات زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں بنسبت کسی ایک بڑا گناہ کرنے والے کے. اگر بندہ اپنے آپ کو اس جال میں پھنسنے سے بچا لیتا ہے, یعنی وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے, مجھے یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یعنی بہت محتاط اور متقی ہونے کی کوشش کرتا ہے, تو شیطان ابھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا, وہ اس کے ساتھ اگلے درجے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے. پانچویں درجے پہ وہ ایسی چیزوں میں اس کو مصروف کراتا ہے جو مباح ہیں. یعنی نہ وہ بندہ شرک کرتا ہے, نہ کفر کرتا ہے, نہ بدعت کرتا ہے, نہ کبیرہ گناہوں میں, نہ صغیرہ میں. اب وہ کہتا ہے یہ بہت سے کام ایسے ہیں جو بہت مباح ہیں, جائز ہیں, کوئی ان میں ممانعت نہیں, ان کو کر لو, جن کے کرنے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. تاہم اس طرح کے بے فائدہ کاموں میں پڑنے کی سزا اچھے کاموں کے لیے وقت کا نہ بچنا ہے, کیونکہ وقت تو ایک ہی ہے نا. اگر آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر رہے اور غیر تعمیری کام کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. مثلا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ ان کو کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو وہ تو اتنے ہی رہیں گے, لیکن ایک دوسرا شخص اس پیسے کو انویسٹ کر کے بزنس کرتا ہے تو وہ کئی گنا اس کو بڑھا سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو لوگ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں وہ کئی گنا زیادہ منافع کما لیتے ہیں اسی وقت میں, بنسبت اس کے کہ ایک شخص کوئی حرام کام نہیں کر رہا، کوئی غلط نہیں کر رہا، لیکن محض ایسے ہی گپ شپ میں فضول وقت ضائع کر رہا ہے۔ اگر بندہ اس درجے پر ابلیس کو ناکام بنا دیتا ہے اور وہ اپنے وقت کے بارے میں محتاط ہوتا ہے، وہ اپنے لمحات کی قیمت جانتا ہے، اسے علم ہو کہ آسائش و عذاب کے زمرے میں کیا چیزیں آتی ہیں، تو ابلیس اس کے ساتھ چھٹے درجے کی طرف چل پڑتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو بہت تعمیری کاموں میں مصروف کرتا ہے، ابھی بھی ابلیس اس کو نہیں چھوڑتا، اگلے سٹیپ پہ آئے گا۔ چھٹا درجہ اس کو کم اجر والے کاموں میں مصروف کرنا ہے، یعنی کام کر رہا ہے، نیکی کے کر رہا ہے، لیکن ایسے کام جن کا اجر تھوڑا ہے اس میں مصروف کراتا ہے، اور نیکی کے بڑے کاموں سے دور رکھتا ہے، اور اللہ کے پسندیدہ کاموں میں مشغول ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو ایسے اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جو اجر میں کم ہوتے ہیں، چاہے اس کے لیے کوئی بڑا کام، بہتر کام چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس میں بہت سارے لوگ بھول کے مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم اپنی پرائیورٹیز کو نہیں دیکھتے، ہم اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، بس مصروف ہیں ہم نیکی میں، حالانکہ اس سے بڑی نیکی بھی اس وقت میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات پتہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کون سا برا کر رہے ہیں۔ اور بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے شک نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور اسے گمان نہیں ہوتا کہ یہ بھی ابلیس کی طرف سے ہے، کیونکہ ابلیس کبھی نیکی کا حکم نہیں دیتا۔ اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان انسان کو 70 اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے تاکہ اسے ایک برائی میں داخل کر سکے، یا ایسا کام کرا دے جس سے 70 نیکیاں ضائع ہوں۔ اس چیز کو اللہ کی طرف سے ملنے والے نور کے بغیر نہیں جانا جا سکتا۔ یہ آخری درجہ جو ہے، اس کی پہچان صرف اس کو ہوتی ہے جس کو اللہ کی طرف سے خاص نور بصیرت ملا ہو، یعنی ایسی زندگی اور ایسی بصیرت ملی ہو کہ جو اس بات سے آگاہ رہے کہ نہیں، یہ کم اہم کام ہے، مجھے اس سے زیادہ اہم کام کرنا ہے۔ اس علم کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کی شان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش، اس کے پسندیدہ کام، ایسے کام جن سے وہ خوش ہو جائے، ایسے کام جو بندے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، ایسے کام جن میں اللہ کی طرف سے زیادہ رہنمائی ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، کتاب اور اس کے صالحین بندوں کا راستہ ہے۔ کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے، اور آپ کے ائمہ کرام، اور زمین پر آپ کے جانشینوں کے۔ مزید یہ کہ زیادہ تر مخلوق اس سے مستفید نہیں ہوتی، یہ آواز ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے علم و حکمت عطا کرتا ہے، کیونکہ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ اگر بندہ ابلیس کے مدرجہ بالا سارے چنگلوں سے بچ نکلتا ہے اور ابلیس کے لیے مشکل بن جاتا ہے، تو وہ جنوں اور انسانوں کی ایک جماعت کو اس پر لگا دیتا ہے جو اسے مختلف قسم کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتماد گراتے ہیں، اسے بھٹکا ہوا، گمراہ کرنے والا، دین میں نئی باتیں نکالنے والا کہتے ہیں، اور لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کا مقصد اس شخص کو کمزور کرنا ہوتا ہے، اس کے دل کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ابلیس اس شخص کے خیالات الجھاتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، اور لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا۔ تاہم ابلیس اس کے خلاف جھوٹ کے محافظوں، جنوں اور انسانوں کی سرتوڑ مدد کرتا ہے، یعنی اتنا سرگرم ہو جاتا ہے کہ وہ انسانوں، جنوں اور ہر طرح کے لوگوں کی خوب مدد کرتا ہے۔ اس طرح مومن موت تک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، جب کبھی وہ کمزور پڑتا ہے، اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اس طرح مومن جہاد کی حالت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے، اس وقت بھی ابلیس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، تمہارا رب اگر مہربان ہوتا تو یہ تمہیں تکلیف کیوں ہوتی، یہ بیماری کیوں ہوتی، اور یہ انتہائی خطرناک وقت ہوتا ہے۔ اور اس وقت انسان کے ذہن سے یا منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے تو ہو سکتا ہے اس کی کیے کرائے پہ پانی پھر جائے۔ اس لیے کبھی بھی آخر وقت تک مطمئن نہیں ہو کر بیٹھیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں تو اب سب کچھ کر چکی اور ابلیس کے شر سے باہر آ گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عام طور پر آپ فارغ ہوتے ہیں، آپ ذکر شروع کر دیتے ہیں، آپ فارغ ہوتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, لیکن بیماری کی کیفیت ایسی ہوتی ہے نہ لکھ سکتے ہیں, نہ پڑھ سکتے ہیں, نہ ذکر کر سکتے ہیں, نہ آپ کو کوئی آواز اچھی لگتی کہ آپ ٹیپ پر قرآت ہی سن لیں, نہ کسی انسان سے بات کرنا اچھا لگتا ہے, کیونکہ انسان کو اگر جیسے بخار ہے یا غنودگی ہے تو کوئی بات کرے تو انسان کو دل چاہتا ہے کوئی نہ بولے. تو یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں جو اچھا کام کر رہا ہوں بس میں تو بہت ہی اچھا ہو گیا ہوں اور یہی اینڈ ہو گیا. نہیں, آپ کو نہیں معلوم کل آنے والا وقت کیسا آئے گا, اور خاص طور پر فکر کرنی چاہیے زندگی کے آخری لمحات کی کہ خیر پر, ایمان پہ خاتمہ ہو, تب جا کے نجات. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم بھول جاتے ہیں اس کو کہ وہ ہمارے پیچھے, وہ نہیں بھولتا. ہم اپنے سامنے کوئی نیک کام دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اور وہ پیچھے سے آ کے وار شروع کر دیتا ہے. آپ ادھر سے بچتے ہیں, ادھر سے بچتے ہیں, ادھر سے بچتے ہیں, لیکن آپ اپنی ذاتی کوششیں کرتے ہیں, وہ آپ کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے ہو جاتا ہے اور ان کے ذریعے آپ کو دین سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے, کمزور کرتا ہے, نیکی سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کی چالیں جو ہیں بہت خطرناک ہیں, اور صرف وہی بچ سکتا ہے اس کی چالوں سے جس کے ساتھ حقیقت میں اللہ کی مدد ہو. کوئی اپنی طاقت نہیں, کوئی اپنا کمال نہیں, کوئی اپنی نیکی نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ بس ہمارے اوپر ابلیس کا کوئی زور نہیں. اللہ کا فضل ہو تو ہی. اس سلسلے میں وہ بات مجھے بہت ہمیشہ اچھی لگتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی, کہ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے تو انہیں آواز آئی, کہتے ہیں کہ شیطان نے ہی آواز دی تھی کہ عبد القادر جیلانی تمہاری تو نمازیں ہی معاف ہیں, تم تو اتنے نیک ہو گئے ہو کہ اب تم نماز نہ بھی پڑھو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ نمازیں تو پیغمبروں سے بھی معاف نہیں ہوئی تھی, مجھ سے کیسے معاف ہو سکتی. پھر آواز آتی ہے تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. جو ہی ان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے تو فوراً ہی اللہ کی پناہ لیتے ہیں کہ بچاتا تو اللہ ہے, علم تو نہیں بچاتا. اور اس طرح وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے شیطان کے اس وار اور چال سے بچ گئے. تو بالکل ایسے ہی شیطان چھپا ہوا شرک کراتا ہے. دیکھو چونکہ تم قرآن پڑھتے پڑھاتے اس وجہ سے تم یوں بچ گئے, نہیں, بہت دفعہ پڑھتے پڑھاتے بھی پھسلتے ہیں. تو شرک کی نفی بڑی ضروری ہے نا, کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, کہ کہاں کہاں سے چھپ چھپ کے وہ وار کرتا ہے, کبھی کسی چیز کا خیال دلاتا ہے, کبھی کسی چیز کا. اسی لیے تو فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. رائی کا دانہ کتنا چھوٹا دانہ, خواہ علم کا تکبر ہو یا نیکی کا ہو یا مال کا ہو یا حسن کا ہو, کسی بھی چیز کا. تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے چونکہ مجھے دوسروں سے زیادہ دین کا پتہ ہے اس لیے مجھے تو شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تکبر ہے. آپ کو کیا خبر, قرآن پاک میں کیوں آتا ہے لا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو پاک مت کہو, اپنی نیکی کے دعوے نہ کرو, بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. قال اخرج منها, فرمایا یہاں سے نکل جاؤ, مذعوما مدحورا, مذمت کیے ہوئے, رحمت سے دور کیے ہوئے. لمن تبعک منهم, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا, تیری بات مانے گا, تیرے جال میں پھنسے گا, تیرے ہتھ کنڈوں کا شکار ہوگا, لَأَمْلَأَنَّ, البتہ میں ضرور بھر دوں گا, جہنم, جہنم کو, منکم اجمعین, تم سب سے. کیونکہ شیطان نے اللہ تعالی کے سامنے سرکشی کی, اس کو چیلنج کیا, اس کو بلیم کیا, اس کی نافرمانی کی, اس کے راستے پہ جا بیٹھا, اس کے راستے سے لوگوں کو بھٹکایا. لہذا جو اس کے پھیر میں آئیں گے پھر وہ اسی کے ساتھی ہوں گے اور اسی کے انجام کو پہنچیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں, وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّتَ, اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. یعنی سجدہ کرانے کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا گیا. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ, یعنی جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھنا, کیا, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے قریب نہ جانا. اس سے کیا مراد ہے, لوگوں نے اس درخت کے کئی نام بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نام کیا تھا، بس ایک درخت تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی کہ اس کے قریب نہیں آنا، ورنہ کیا نقصان ہوگا؟ فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ لیکن شیطان کہاں چین سے بیٹھا تھا، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے۔ وسوسہ کا لفظ وسواس سے ہے، وس وس اس کا روٹ ہے واوسین واوسین، جیسے زل زل، زح زح، عام طور پر روٹ میں تین حرف ہوتے ہیں لیکن کچھ میں چار بھی ہوتے ہیں، تو وسوسہ انہی میں سے ایک ہے۔ وسواس کہتے ہیں ہوا کے جھونکے سے درخت میں خفیف سرسراہٹ کا ہونا، یعنی ہوا چلتی ہے تو پتے جب سرسراتے ہیں تو اس کو وسوسہ بولتے ہیں، یعنی پتوں کو جو گدگدی ہوتی ہے یا ان میں جو ایک تحریک پیدا ہوتی ہے۔ تو شیطان کے وسوسے سے بھی انسان کے اندر ایک طرح کی گدگدی پیدا ہوتی ہے اور غلط کام کرنے کی تمنا یا خواہش یا تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اور ویسے وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟

تم سے واپس لے لیا جائے گا۔ بہرحال شیطان کو انسان کا یہ باعزت لباس بہت ناگوار تھا، تو اس نے اپنی پوری کوشش اس میں صرف کی کہ ان کا لباس اتروا دے۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو کچھ چھپایا گیا تھا ان سے ان کی شرمگاہوں میں سے، یعنی ان کے جسم کے قابل شرم حصے جو ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے اس نے کھلوا دیے۔ وقالا، اور اس نے کہا کیا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، صاف جھوٹ بولا، تمہارے رب نے تو تمہیں اس درخت سے روکا ہی نہیں، الا ان تکونا ملکینی، مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، یعنی اس لیے روکا ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ یہاں رہو گے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے اس لیے تمہیں منع کر دیا، اب اگر تم کھا لو تو یا فرشتے ہو جاؤ گے یا یہ کہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ جنت کا یہ قیام عارضی ہے، انہیں بہرحال دنیا کی طرف جانا ہے ایک آزمائش کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو اس مصیبت سے بچ جاؤ گے دنیا میں جانے کی، ہمیشہ یہیں رہو گے مزے کرو گے۔ فوسوس لہما الشیطان، سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہاں شیطان کے حملہ آور ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے، سب سے پہلے وسوسہ، دل میں خیال ڈالنا، اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا کہ آدم اور حوا کو بے لباس کروں، ذلیل و خوار کروں، رسوا کروں، بدلہ لوں۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اور کیا کہا، قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا۔ اب دیکھیے، پہلا ہے وسوسہ، دوسرا ہے قَالَ، پہلے خیال ڈالا پھر بات شروع کر دی۔ ہوتا بھی یہی ہے، انسان برائی میں اچانک اور ایک دم نہیں جا پڑتا، پہلے خیال آتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی انسان ایسا مل جاتا ہے جو اسے اس کی طرف مزید مائل کر دیتا ہے، اور یہ انسان دراصل شیطان کا چیلا ہوتا ہے، یہ شیطان کے پورے تسلط میں ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ اس انسان کو اپنے راستے پہ لاتا ہے۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو آپ فوراً چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ڈسکس کریں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، فوراً مشورہ کرتے ہیں۔ کوئی آئیڈیا آیا تو آپ کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ اب میں کس سے شیئر کروں۔ اب ظاہر ہے کہ عموماً آپ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ برے دوست نہیں ہونے چاہیے، کمپنی اچھی ہونی چاہیے، جیسے لوگ ہوں گے ویسے آپ کو مشورے ملیں گے۔ آپ جا کے کسی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ آپ کو منع کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہیں عن المنکر کرتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں کرو، یہ تمہارے لیے اچھی نہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی برا شخص انسان کو مل جاتا ہے تو وہ اس کو کیا بتاتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو سب لوگ کر رہے ہیں، اور یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے، اور اتنے نیک نیک لوگ بھی یہ سب غلط کام کر رہے ہیں، تم نے کر لیا تو کون سی قیامت آ جائے گی، میجورٹی تو یہی کچھ کر رہی۔ اور اس طرح وہ اس کو مختلف طرح کی ریزنز دے کر، مختلف طرح کے لاجک سجھا کر، وہ غلط کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ پہلا وسوسہ، دوسرا قول، کہ تمہارے رب نے تو تمہیں اس لیے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ نہ یہاں رہنے لگو۔ فوسوس لہما الشیطان، سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہاں شیطان کے حملہ آور ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے، سب سے پہلے وسوسہ، دل میں خیال ڈالنا، اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا کہ آدم اور حوا کو بے لباس کروں، ذلیل و خوار کروں، رسوا کروں، بدلہ لوں۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اور کیا کہا، قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا۔ اب دیکھیے، پہلا ہے وسوسہ، دوسرا ہے قَالَ، پہلے خیال ڈالا پھر بات شروع کر دی۔ ہوتا بھی یہی ہے، انسان برائی میں اچانک اور ایک دم نہیں جا پڑتا، پہلے خیال آتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی انسان ایسا مل جاتا ہے جو اسے اس کی طرف مزید مائل

کر دیتا ہے. اور یہ انسان دراصل شیطان کا چیلا ہوتا ہے, یہ شیطان کے پورے تسلط میں ہوتا ہے, اس کے ذریعے وہ اس انسان کو اپنے راستے پہ لاتا ہے. آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو آپ فوراً چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ڈسکس کریں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں, فوراً مشورہ کرتے ہیں. کوئی آئیڈیا آیا تو آپ کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ اب میں کس سے شیئر کروں. اب ظاہر ہے کہ عموماً آپ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ برے دوست نہیں ہونے چاہیے, کمپنی اچھی ہونی چاہیے, جیسے لوگ ہوں گے ویسے آپ کو مشورے ملیں گے. آپ جا کے کسی سے بات کرتے ہیں, اگر وہ انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ آپ کو منع کرتا ہے, امر بالمعروف کرتا ہے, نہیں انل منکر کرتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ بات غلط ہے, ایسے نہیں کرو, یہ تمہارے لیے اچھی نہیں. اس کے برعکس جب کوئی برا شخص انسان کو مل جاتا ہے تو وہ اس کو کیا بتاتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, یہ تو سب لوگ کر رہے ہیں اور یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے اور اتنے نیک نیک لوگ بھی یہ سب غلط کام کر رہے ہیں, تم نے کر لیا تو کون سی قیامت آ جائے گی, میجورٹی تو یہی کچھ کر رہی. اور اس طرح وہ اس کو مختلف طرح کی ریزنز دے کر, مختلف طرح کے لاجک سجھا کر وہ غلط کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. پہلا وسوسہ, دوسرا قول کہ تمہارے رب نے تو تمہیں اس لیے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ نہ یہاں رہنے لگو. تیسرا حربہ, وقاسمہما, اب قسمیں کھانے پہ آ گیا, تاکیدی عمل, وسوسہ, قول اور قسمیں. اور قسمیں کھا کر کیا کہا, انی لکما لمن الناصحین, میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. شیطان یا اس کے چیلے کبھی دشمن کے روپ میں سامنے نہیں آتے, وہ دوست بن کے سامنے آتے ہیں, دوست بن کے بھٹکاتے ہیں, خیر خواہ بن کر آتے ہیں کہ میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں اور میں تو خیر خواہی چاہتا ہوں. یہاں سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے, فلاں کا مشورہ ہے وہ میرے لیے بھلا کب برا چاہ سکتا ہے. اور یہ خیر خواہ کون ہوتے ہیں جو شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں, یا آپ کے دوست ہوتے ہیں, یا رشتہ دار ہوتے ہیں, یا کولیگز ہوتے ہیں. وہ جب مشورہ دیتے ہیں تو صرف مشورہ ہی نہیں دیتے بلکہ ساتھ اپنی خیر خواہی کا بھی بڑا یقین دلاتے ہیں, اور آپ پورے اعتماد اور تسلی سے پھر ان کی بات مانتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو, میں اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گا کہ میری وجہ سے نہیں پڑھی تھی, یہ نماز میرے ذمہ ڈال دو, اس کی سزا میں بھگت لوں گا. اس قسم کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں, اور شیطان دل میں ہی خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو کتنا بھلا چاہتا ہے یہ تمہارا, یہ تمہیں مشکل سے نکال رہا ہے. پھر چوتھا طریقہ یا چوتھا حربہ, فدلاہما بغرور, دھوکے کے ساتھ ان کو پھسلا لیا, وسوسے ڈالے, باتیں کی, قسمیں کھائیں اور دھوکے سے اپنے ڈھب پہ لے آیا. چکنی چپڑی باتیں کر کے آہستہ آہستہ گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پوری طرح انوالو کر دیا غلط کام میں. پیچھے آپ نے پڑھا ولا تقرب الفواحش, فواحش کے قریب نہ پھٹکو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قریب آؤ گے تو کیا پتا اندر ہی جا گرو. کیونکہ انسان جب کسی چیز کے کنارے کنارے چلتا ہے تو بہت احتمال ہوتا ہے کہ اس کا قدم باؤنڈری لائن کو کراس کر کے غلط طرف جا پڑے. اب اس نے اپنا کام کر لیا, دھوکے سے ان کو پھسلا لیا. اب وہ آدم جو اپنے علم کی بنا پر مسجود ملائک قرار پائے تھے, شیطان کے دھوکے میں آ گئے. جو ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا, بدت لہما سوآتہما, ان کی شرمگاہیں ان سے کھل گئیں, ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے, لباس اتروا دیا گیا. اور یہ جنت کا لباس تھا, جو محض لباس کا اترنا نہیں تھا, شاہی خلعت کا اترنا تھا, شاہی لباس کا اترنا تھا, ایک بہت بڑے آنر سے محروم ہونا تھا. ایک اور جگہ پر آتا ہے ینزو انہما لباسہما, نزا کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا, یہ نزا کا وقت بھی جان کھینچنے کا وقت ہوتا ہے نا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی شخص آپ کا دوپٹہ کھینچ رہا ہو, کھینچ کے اتار دے, آپ کو کیسا لگے گا؟ بے عزتی محسوس ہوتی ہے نا. یعنی ایک ہوتا ہے آپ اپنا لباس خود اتارتے ہیں, اور ایک یہ کہ کوئی کھینچ کے اتار دے. آپ تو آپ اگر کسی بچے کا بھی آپ کھینچ کے کپڑا اتاریں تو وہ بہت بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہاں پر کیا, ان کے لباس اتروا لیے گئے. لیکن چونکہ شرم و حیا فطرت میں تھی, وتفقا یخسفان علیہما من ورق الجنہ, تو وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگ گئے.
وناداهما ربهما، اس پر رب نے ان کو پکارا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا، تمہیں یاد نہ رہا؟ واکلکما، میں نے تم کو کہا نہ تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھول گئے یہ بات کہ تمہیں یہ سب کچھ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اور اللہ کی بات بدلی نہیں جاتی، تمہیں وارن کیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا اور دیکھو پھر ویسا ہی ہوا. جو ہی انہوں نے یہ آواز سنی، قالا، دونوں پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا. اب یہ انسانی رویہ ہے، وہ شیطانی تھا کہ غلطی کے بعد توبہ نہیں، غلطی پہ اصرار اور ڈھٹائی، اور یہ انسانی رویہ کہ غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً اعتراف کر لیا اور بخشش کی دعائیں مانگنے لگے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا، تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا، اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. یعنی شیطان انسان کی دشمنی کرے گا، پھر انسان انسان کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. یعنی یہاں انسان کو اگرچہ زمین میں بھیجا گیا، یہ نہیں کہ اس پھل کے کھانے کی وجہ سے، وہ تو پیدا ہی زمین کے لیے کیے گئے تھے. اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یہاں اتارتے وقت بھی کیا کہا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اب وہاں جا کے پھر نہ بھول جانا، تھوڑے دن کے لیے جا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے. لیکن آج ہم شیطان کی باتوں میں آ کر، شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر، پھر اللہ کے حکم کو، اللہ کے فرمان کو اور اس کی نصیحت کو بھولے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں، ہم کریں اپنی مرضی، اور پھر قیامت کے دن بھی، آخرت میں بھی ہماری مرضی کے مطابق انجام ہو یا فیصلہ ہو، یہ محال ہے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، واضح بتا دیا گیا، وہاں جا کے تمہیں زندہ رہنا ہے، پھر تم وہیں پر مرو گے اور مر کے زمین میں دفن کیے جاؤ گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب وہاں سے نکال لیے جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

جو ہے عبدالرزاق نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ محمد خان کمبار, وفا مل کمبار, محمد علی خبر, ہلی پوٹا اسٹار فرام میر پور خاص شو وتھ انجوائے اونلی وتھ فرینڈ. اوکے جی, آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور خوشی کی بات ہے کہ اچھے ہیں, آپ میرے شو کو انجوائے کریں.

یورولوجی ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کروائیں, پتری تو نہیں زکام, تو زکام کو پانی سے بچائیں, پرہیز میں چاول اور آلو اور آلو پٹائے ڈاکٹر کے, آلو پکائیں.

کہ ڈاکٹر کے مشورے انشاءاللہ چند دنوں میں رائٹ ہو جائیں گے. ضرور ضرور ڈاکٹر کا ہم لوگ ضرور علاج کروائیں گے, لیکن وہی بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی تو اس کے لیے ضروری ہے. اور میری اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں. آپ لوگوں کے پاس آئی تھی, آتی ہوں, بات کرتے ہیں, دو گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس اور دو گھنٹے میں ہم لوگ سارے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یار میں کیا کروں. میری ایک تو بیک پین ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے میں کیا کروں, گئی ہے نہیں وہ بھر گئے ہیں چوٹ, تو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اس وقت, مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں کو اچھے سے اندازہ بھی نہیں ہے, لیکن بس ہم لوگ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, ضروری ٹائم ہے, گزر جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے, دل میں تو رہ جاتی ہے ہر چیز, لیکن اب یہ بظاہر تو ختم ہو جائے گی کبھی نہ کبھی, آج نہیں کل نہیں, سال تک تو ہو جاتی ہے. تو ایسا ہی ہے جی. اور یہاں پر ابھی ہم لوگ, میں سوچ رہی ہوں کہ ایک اور سانگ ہم لوگ پلے کریں, اور جی میں سانگ ابھی پلے کروں گی, اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پر ایک نیوز کمرشل بریک کی طرف, اور جس کے بعد ہم لوگ اپنا, میں آپ کو رائٹ آنسر بتانے لگوں گی کچھ ہی دیر میں. تو جی یہاں پر چلتے ہیں, ایک اور سانگ سنتے ہیں, میں نے کر دیا سانگ کو پلے, تو سنتے ہیں ساتھ میں نگہت ناز کا یہ سانگ.

کیا کرتا ہے انسان؟ انسان کچھ نہیں کرتا، انسان صرف بے بس ہو جاتا ہے. انسان جیسا کہ بے بس ہو جاتا ہے اور بہت کمزور ہو جاتا ہے. کسی انسان کا جب دل ٹوٹتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ انسان ایسے بے بس ہو جاتا ہے جیسے وہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں نا. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے ابھی تک بالکل ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو رہی کہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں اتنے چوٹس ہیں، نیلز ہیں، اور غصہ اتنا آتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر. اور پھر بھی میں آپ لوگوں سے اگر آپ کو بات کرتی ہوں تو آپ سوچیں کہ گرمی میں بندہ اگر کوئی صحیح کہتے ہیں کہ گرمی ہو شدید اور غصے میں ہو انسان، پھر بھی آپ سے اگر وہ محبت سے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ایک جو ہے انسانیت رکھتا ہے انسان اپنے اندر. اور میرے ساتھ تو یہی کنڈیشن ہے اس وقت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مطلب دل ہر جگہ سے ٹوٹ جاتا ہے. بندہ کچھ نہ کرے تو یار ایسے ہی ہے. ابھی میرا دل کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ لوگ ڈرائیونگ پہ جا کے میری آواز سن رہے ہیں تو آپ کے اندر بھی یہی فیلنگس آ جائیں گی جو میں بات کر رہی ہوں، جو میں بات بتا رہی ہوں، یہ چیزیں آپ کے اندر آ گئی ہوں گی نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ میں اگر کوئی گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں یا کچھ ہے تو میں صرف سوچتی ہوں، لیکن میں سوچنا تو مطلب میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، پھر بھی یہ چیزیں میرے ساتھ ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی. تو

آپ جان رہے ہوتے ہیں اس وقت اور یہ بات کوئی بھی نہیں جان رہا ہوتا, تو یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں انسان کو. تو یہ چیزیں انسان سے دور ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے, لیکن اب بس کیا کریں, یہ دنیا ہے, دنیا ایسے کسی کو خوش رہنے بھی نہیں دیتی نا کہ کیوں خوش ہے یا یہ چیزیں کیوں ہیں. تو اگر ویسے اگر انسان کو تکلیف نہ ملے تو انسان آگے بڑھے گا کیسے اور جیے گا کیسے, اس کو زندگی کا پتہ کیسے چلے گا, تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن خیر آپ لوگ اتنے اچھے دوست میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور مجھ سے بات کرنے کے لیے ہوتے ہیں, مجھے دعائیں دیتے ہیں, تو ایسے ہی آپ لوگ ہمیشہ مجھے دعائیں دیا کریں. مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا, صرف آپ لوگ دعا کیا کریں ہر کسی کے لیے, میرے لیے, اپنے لیے. میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں, ہمیشہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ جو ہے ایسے خوش رہیں, اور ہمیشہ دو گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک آپ اور میرا رہتا ہے ساتھ آؤ بات کریں میں جی ایف ایم 88 پر. تو اونلی سنڈے, تو سنڈے پر ایک سنڈے ہی ہوتا ہے جس پہ ہم لوگ آپس میں بات کر پاتے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے کہ یار ایک فیملی ہے ہماری, فیملی کی طرح ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آؤ بات کرے کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری دل کی بات جو بھی بات ہوتی ہے وہ ساری یہیں کرنی ہوتی ہے آپ نے. تو آپ بھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ بھی کیا کریں, میں میری کوئی بات ہوتی ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں, تو ایسی آپ کی کوئی بات ہوا کرے تو آپ بھی مجھ سے شیئر کیا کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بیک پین میں, میرے بیک میں بہت پین ہے, میں کیا کروں, اور کسی نے کہا ڈاکٹرز کے پاس جائیں, میں نے کہا یار میرے ہاتھوں میں نیل پڑ گئے ہیں, اتنے اتنے نیلز ہیں, اور کسی نے کہا کہ ٹھنڈے پانی سے واش کریں یا ڈاکٹر کو دکھائیں یا ڈاکٹر کے مطابق دوائیں یوز کریں. جی ایسے ہی میں نے کرنا ہے, ڈاکٹرز کے پاس ہی جانا ہے, لیکن کبھی کبھی کوئی لے کے جانے والا نہیں ہوتا, خود سے میں کبھی ایسے گئی نہیں ہوں یا ہم جاتے نہیں ہیں, جو فیمیلز ہوتی ہیں کبھی کبھی اکیلے نہیں جاتی, اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں, بس اب دیکھتے ہیں. لیکن میں نے کہا آپ سے دیکھیں, ایٹ لیسٹ میں نے شیئر کیا تو کم از کم آپ کو بھی وہ کہ آپ بھی ہمیں شیئر کیا کریں, کوئی بھی ایسی بات کیا کریں. تو یہاں پر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ صرف ہمارے پاس 30 منٹ ریمیننگ بچے ہیں, اور 30 منٹ کے اندر ہم نے سنیں گے بہت مزے کے سانگ. اور میں نے بتایا کہ جو جس نے مجھے بالکل رائٹ آنسر دیا تو وہ آج کا میرا یہ سیگمنٹ جیت چکا ہے. اور ہر سنڈے ہماری کوئی نہ کوئی نئے سوال کے ساتھ ایک بات ہوتی ہے, آپ لوگ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے, کوئی میرا آنے سے پہلے ویٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی میرے اینڈ تک ویٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں کہ آپ لوگ اگر میرے ساتھ موجود ہیں تو اینڈ تک آپ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, میرے ساتھ ہیں. تو ایسے اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرور احمد, ہمیں فیس بک پہ کہتے ہیں کہ تھینک یو سنا جی جو سانگ نام کیا, بہت اچھا لگا, ویلکم. اور جی ضرور آپ لوگ میرے ساتھ موجود رہتے ہیں, ہم جو سوال کا جواب دیتے ہیں, ٹائملی جوائن کرتے ہیں. آپ کی اس سے بڑی میرے لیے اور میرے لیے اس سے بڑی آپ کے لیے کوئی اور خوشی نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے ٹائملی جوائن کر رہے ہوتے ہیں, تو اچھا لگتا ہے مجھے. تو آپ نے جواب دیا اور میں نے آپ سے کہا تھا جو رائٹ آنسر دے گا میں اس کو جو ہے صحیح اس کا سانگ پلے کروں گی, تو وہ میں نے کیا, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ویلکم, اور ہمیشہ موسٹ ویلکم ہے کہ آپ آئیں اور میرے رائٹ آنسر دیا کریں مجھے میرے سوال کا, اور اپنے پسند کے سانگ سنا کریں. میں تو ہر کسی کو یہ بول رہی ہوں, لیکن کوئی نیند سے اٹھتا ہے, کوئی نیند سے نہیں اٹھ رہا ہوتا. ابھی بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نیند میں سو رہے ہوں گے, کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ آر جی سنا آئی ہیں, آر جی سنا آ کر چلی بھی گئی ہیں, نہیں پتا ہوگا کسی کو. تو بھائی اٹھیں, سنڈے کا دن ہے, بات بات کریں, بات کریں, اور سنڈے کا دن کی ایکٹیویٹیز کو شیئر کریں کہ آپ لوگ کیا کریں گے, ابھی کہاں جانا ہے, آپ نے کون سا سانگ سننا ہے. تو مزے کا سانگ ضرور سنا کریں میرے ساتھ. گانے وانے تو ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں, باتیں بھی ہم لوگ بہت ساری کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم لوگ ساتھ میں کچھ پل اچھی اچھی بات بھی کر لیں گے تو اس میں کچھ ہو تو نہیں جائے گا نا. آپ کا نام

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

پر دیکھتے ہیں یار, ابھی تک ہمارے ساتھ ابھی تک کسی نے کوئی بھی سانگ شیئر نہیں کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ابھی بھی میں جو ہے اپنے پسند کا سانگ چلاؤں گی. اچھا جی اوکے, ہمارے ساتھ ایک اور ہیں جو سانگ کا نام بتایا مسرور احمد مسلم موجود ہیں, کہتے ہیں تیرے بن ڈرامے کا اوسٹی سانگ پلے کر دیں. اوکے جی, میں ڈرامے کا اوسٹی ہم سانگ پلے کرتے ہیں, لیکن ابھی ایک ٹریلر سنتے ہیں. پہلے میرے پسند کے ایک سانگ میں نے کر دیا ہے پلے, سنتے ہیں وہ. لیکن یہاں پر میں نے کہا پہلے چلو کوئی نہیں آتا تو میں پلے کر دیتی ہوں, لیکن ابھی جو ہے تیرے بن کا اوسٹی سانگ پلے کرنا تو کر لیتے ہیں والا سانگ بھی جی پلیز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: عالمی ہائے الٹ کئی وئی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ چونا ہے ہانے بھی عوامی ایکشن کمیٹی سے گالن ذریعے رستہ کرن گرجے پر قانون ہاتھ میں کھیا ہو تو ریاست قانون موجب موہری حکومت ہے پیپلز پارٹی وچ میں بجٹ بابت مشاورت اج تھن جو امکان صدر آصف علی زرداری کی اگوانی میں پیپلز پارٹی جو وفد حکومتی وفد سا ملاقات کندو ان کا اگ صدر زرداری پیپلز پارٹی کمیٹی سے ملاقات کندو ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری وڈ وزیر مراد علی شاہ شہید رحمان مزاری نوید قمر شرکت کندا موسمیات کھاتے سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر چڑی سندھ کے کچھ ضلع میں موسم اج کا 12 جون تھی گرم ہوں موسمیات کھاتے سکھ شکارپور کمبر شداد کوٹ بیگم آباد لاڑکانو دادو نواب شاہ گھوٹکی خیرپور نوشر فروز جو پارو معمول کا 6 سینٹیگریڈ تھی ہوں مختلف علاقوں میں رات کے وقت پر گرمی برقرار رہی شہری گرمی میں غیر ضروری طور باہر نہ نکلن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز سچل
2: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرائیو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اماجے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں پروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-768
3: آپ سن رہے ہیں
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز آواز
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

آزاد کشمیر جو سپریم کورٹ معاہدن جو سیٹن تے حکومتی موقف درست قرار دے چھڈیو سپریم کورٹ رائے دینی کہ 12 معاہد سیٹوں آرٹیکل 22A تحت آئینی تحفظ رکھن تھوں انتظامی فیصلن سے تبدیل نہ تو کرے سکجے سیٹن میں تبدیلی لائے آرٹیکل 33A تحت آئینی ترمیم آنی پوندی معاہدر سیٹن جو تاریخی بنیاد 1960 جو قانون سے جڑل ہے صدر آزاد کشمیر حکومتی صلاح دے آئین دی آرٹیکل 46A تحت صدارتی ریفرنس داخل کیا ہو گلگت بلتستان میں کینچی حکومت ہوندی 24 تکن تے چونڈن لائے پولنگ جو عمل جاری الیکشن میں 403 امیدوار حصہ وٹھی رہا ہن پی پی اے جا 23 نون لیگ جا 22 استقام پاکستان پارٹی جا 15 پاکستان مسلم لیگ جا 11 جے یو جا 8 206 آزاد امیدوار میدان میں لتھل پی پی اے نون لیگ میں چوٹی کے مقابلے جا امکان پولنگ صبح 8 وگے کھان شام جو 5 وگے تے بنا وقفے جاری رہندی 9,58,480 ووٹر پینے ووٹ جو آئینی حق استعمال کندا آئی جی گلگت بلتستان جو چوڑا ہے سیکیورٹی جا انتظام سخت کیا ویا ہیں 17,500 اہلکار سیکیورٹی جا مقرر ہوں گا اساس پولنگ اسٹیشن تے اضافی نفری مقرر کئی ویندی رینجرز پولیس بیا قانون لاگمر ادارہ الرٹ ہوں گا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر صورتحال تے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جو اجلاس اج شام طلب کرے ورتو ذریعن موجب پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سربراہی میں آزاد کشمیر صورتحال تے اجلاس اج اسلام آباد میں تھیندو

پابندی مڈیل تنظیم جن 9 جون تے وارے احتجاج سر تے سب آزاد کشمیر میں معمولی زندگی متاثر احتجاج سر تے رسندے سیکیورٹی ہائی الرٹ کئی وئی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ چون ہے تو ہانے عوامی ایکشن کمیٹی سے گال ذریعے رستہ کرن گھرجے پر قانون ہاتھ میں کھے پہ تو ریاست قانون موجب منہ ڈیندی حکومت ہے پیپلز پارٹی وچ میں بجٹ بابت مشاورت اج تھن جو امکان صدر آصف علی زرداری جگوانی میں پیپلز پارٹی جو وفد حکومتی وفد سا ملاقات کندو ان کا اگ صدر آصف زرداری پیپلز پارٹی دے گالن واری کمیٹی سے ملاقات کندو ملاقات میں بلاول پٹو زرداری وڈو وزیر مراد علی شاہ شیر رحمان مزاری نبید قمر شرکت کندا

0: وطن کی محبت سے سرشار سرزمین سندھ اب گونج رہی ہے جی اے ایف ایم 88 کی سرمست آواز سے,
1: تو ڈالو دھمال اور بولو
0: جی اے ایف ایم 88
1: سندھ کی آواز, خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم, ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار, صرف بنڈی ہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم, اور لیے قدرتی اصلی گلو ڈی

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش گردے جی پتھری ائی سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارس جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں فروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکر ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
3: ڈاڈو سٹھو
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز

اوکے جی امداد مہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام امداد بھائی, آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بہت شکریہ. اچھا عادل کہتے ہیں ہم, اچھا چلیں عادل آپ کا گانا بھی کل لگا دیں گے جی. آج آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں جو ہے نا وہ کافی ادھر ادھر چیزیں ہو گئی, وہ کل سنیں گے آپ کا گانا, ٹھیک ہے. اور باقی جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں, واسو بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. ددے دل کہتی ہیں ٹاپک چندہ آف لائن دوستی ٹھیک ہے اور آن لائن بھی اچھی ہے پر اس کی کوئی گارنٹی نہیں, یہ تو صحیح بات ہے. انور بھائی کہتے ہیں اج واری گال سبھانی تائیں یاد کندا آیو, ماشاءاللہ ذہین تا آیو جائی ہوئے جائے. اور ہیں جی, اچھا مہر عرفان سیال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام سن رہے ہیں, لاسٹ میں آئے ہیں آج آپ, تو آپ کو بھی دل سے ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے. لبنا کہتی ارضی بھٹو میں طائف بھٹو شاپ پر نہیں مل رہے ہیں, میں نے معلوم کروایا نہیں ملے مجھے. چلیں جی ہم آپ کے جو یہ قریبی جنرل سٹور آتا ہے طائف بھٹو وہاں پر ہم اویلیبل کرا دیں گے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. عمرانی عباس ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بھی ویلکم ہو. اچھا حالی سلطان, وعلیکم السلام حالی سلطان, آپ کو شو پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ.

باقی گھر وزیر باسن نقوی تہران میں ایرانی پڑے وزیر عباس راکچی سے ملاقات ایرانی خبر ایجنسی موجود باسن نقوی عباس راکچی کے سپریم لیڈر سے خصوصی خط ڈنو چلنی تہران پہنچی ایران کے گھر وزیر سے ملاقات کی ہوئی

پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کی صورتحال تھے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اجلاس اج شام طلب کرے وقت ذریعن موجود پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سربراہی میں آزاد کشمیر کی صورتحال تھے اجلاس اج اسلام آباد میں تھی رہا ہے।

پابندی مڑھل تنظیم جن مجون وارے احجاج سڑک سبب آزاد کشمیر میں معمول زندگی متاثر احجاج سڑے کے لسند سیکورٹی ہائی الرٹ کئی وئی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ چون آئے ہانے پر عوامی ایکشن کمیٹی سے گال ذریعے رستوں کرن گرجی پر قانون ہاتھ میں کھائے ہو تو ریاست قانون موجب منہ ڈیندی آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ معاجرن کی سیٹن کے حکومتی موقف درست قرار دے چو سپریم کورٹ رائے ڈنی تا 12 مہاجر سیٹوں آرٹیکل 22A تحت آئینی تحفظ رکھن تھوں انتظامی فیصلوں سے تبدیل نہ تو کرے سکے سیٹن میں تبدیلی لائے آرٹیکل 33A تحت آئینی ترمیم آننی پوندی مہاجر سیٹن کی تاریخی بنیاد 1960-64 کے قانون سے جڑیل ہے صدر آزاد کشمیر حکومتی صلاح کے آئین کے آرٹیکل 46 تحت صدارتی ریفرنس داخل کیا ہو حکومت ہے پیپلز پارٹی وچ میں بجٹ بابت مشاورت اٹھن جو امکان صدر آصف علی زرداری کی اگوانی میں پیپلز پارٹی جو وفد حکومتی وفد سے ملاقات کندو نکاگ صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی گالن والی کمیٹی سے ملاقات کندو ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری وڈو وزیر مراد علی شاہ شیر رحمان مزاری نوید قمر شرکت کندا

گلگت بلتستان میں کہنی حکومت ہوں دی چوبین تکن دے چونڈ لائے پولنگ جو عمل جاری الیکشن میں 403 امیدوار حصہ وٹھی رہا ہیں پی پی جا 23 نون لیگ جا 22 استحکام پاکستان پارٹی جا 15 پاکستان مسلم لیگ جا 11 جے جوا جا 8 266 آزاد امیدوار میدان میں لتھل پی پی اے نون لیگ میں چوٹی جی مقابلے جا امکان پولنگ صبح 8 کا شام 5 وگے تے بنا وقفے جاری رہن دی 958,480 ووٹر پنجے ووٹ جو آئینی حق استعمال کندا آجی گلستان بلتستان جو چوڑا ہے تو سیکیورٹی جا نظام سخت کیا ویا ہے 17,500 اہلکار سیکیورٹی مقرر ہوں حساس پولنگ اسٹیشن تے اضافی نفری مقرر کی وی رینجرز پولیس اور بیا قانون لاکن ادارہ الرٹ ہوں

0: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਅਦ ਗੁੱਟਾ ਲਈ ਕਤਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਵਾਬਦਾਰ ਅਨਵਰ ਮਾਛੀ 60 ਸਾਲਾ ਮਰਿਯਮ ਮਾਛੀ ਕੇ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਅਦ ਗੁੱਟਾ ਲਈ ਕਤਲ ਕਯੋ ਇਤਲਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰਤ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਤਕਲ ਕਯੋ ਜਵਾਬਦਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ قاضی احمد برساں زال مڑس کے قتل جو جرگو الزام ہیٹھ طور سے 1.96 لاکھ روپیہ ڈنڈ مقرر گوٹ الارتو کلیار میں 1 سال اگ قتل تھل مرتضیٰ کلیار زال منیران کے خون جو جرگو رانجو کلیار طور سے بٹے قتل جو 1.96 لاکھ روپیہ ڈنڈ مقرر جرگو جیلانی ہاؤس سے آشف شاہ جیلانی علی نواز چانڈو کی سرپنچی میں تھو خیرو میں قومی عوامی تحریک کی سڑک تے بجلی دی درگی لوڈ شیڈنگ خلاف سندھ بلوچستان دنگ تے دھرنو ٹریفک معطل گاڑیوں جوں قطاروں لگی ویوں مظاہرین جو چوڑا تے گڑی خیرو شہر توڑے بہرانی میں 20 کلاک لوڈ شیڈنگ کئی پے ونے سخت گرمی میں بجلی درگی لوڈ شیڈنگ سبب کاروان وار ٹھپ ائی زندگی مفلوج بنل ہے بجلی دی درگی لوڈ شیڈنگ جو خاتمہ ہونے پریشانی ختم کئی ونے
1: سندھ جی اندر سپر پاور نہ ہے سوائے سندھی عوام جے ہتے کہیں جی بالا دستی سرزمین سندھ تے ارغونن پر خونن مغلن کے قبول نہ کر دیو اے پدائے چھاپ جی جو شوربو پدن کے سندھ جو سپر پاور تھیاں جی سندھی عوام

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: سر سبب آزاد کشمیر میں معمول کی زندگی متاثر جا جے سر ہی رسندے سیکیورٹی ہائی الرٹ کئی بھائی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ چون ہے ہاں عوام ایکشن کمیٹی سے گاڑیوں ذریعے رستوں کرن گرجے پر قانون ہاتھ میں کھو ریاست قانون موجب منہ ڈیندی

آزاد کشمیر سپریم کورٹ مہاجرن کی سیٹوں کی حکومتی موقف درست قرار دے چی سپریم کورٹ رائے ڈنی تو بہران مہاجر سیٹوں آرٹیکل 22 اے تحت آئینی تحفظ رکھن تھوں انتظامی فیصلن سے تبدیل نہ تو کرے سکے سیٹن میں تبدیلی لائے آرٹیکل 33 اے تحت آئینی ترمیم آنی پی مہاجر سیٹن جو تاریخی بنیاد 1970 1974 1970 کے قانون سے جڑیل ہے صدر آزاد کشمیر حکومتی صلاح سے آئین کے آرٹیکل 46 اے تحت صدارتی ریفرنس داخل کیا ہو

حکومت ایں پیپلز پارٹی وچ میں بجٹ بابت مشاورت اچھن جو امکان صدر آصف علی زرداری جی اگوانی میں پیپلز پارٹی جو وفد حکومتی وفد سا ملاقات کندو ان کا اگے صدر آصف زرداری پیپلز پارٹی جی گالن واری کمیٹی سے ملاقات کندو ملاقات میں بلاول پٹ زرداری وری وزیر مراد علی شاہ شیر رحمان آئے نوید قمر شرکت کندا

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایرانی پنڈی وزیر عباس راکچی سے ملاقات ایرانی خبر ایجنسی موجب محسن نقوی عباس راکچی کے سپریم لیڈر لائے خصوصی خط ڈنو محسن نقوی گزرل ڈی تہران پہنچی ایران کے گھر وزیر صاحب ملاقات کی ہوئی میں تیزاب حملے میں زخمی تلری ڈاکٹر مانور کراچی جلدی اسپتال منتقل تیز حملے میں زخمی تھل لیڈی ڈاکٹر مانور کے ایمبولنس ذریعے کراچی آندو بھی ہو اسپتال انتظامیہ چون ڈاکٹر مانور کی حالت خطرے کا باہر ہے زخمیوں متاثر تھوں خوش قسمتی سے لیڈی ڈاکٹر مانور کی اکھن کی نور محفوظ ہے ڈاکٹر مانور تیزاب حملوں کے جوابدار عبدالرزاق پان بھی زخمی تھی پہ ہو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاراں آزاد کشمیر کی صورتحال تے گنتی جو اظہار. بلاول بھٹو کی صدارت ہیٹ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پارلیمانی پارٹی جو اہم اجلاس آزاد کشمیر کے سیاسی صورتحال جو جائزہ ورتو ہو. بلاول بھٹو چھو تو پیپلز پارٹی سدائی کشمیر کے مسئلن کے حل کے ترجیح دینی ہے. وزیر اعظم سے ملاقات کندس مسئلن جو حل گالن ذریعے کٹو ویندو. پی پی آزاد کشمیر کی پارلیمانی ممبرس آزاد کشمیر کی صورتحال بابت تجویزوں بھی پیش کی. پابندی بڑھل تنظیم کے 9 جون والے احتجاج سد سبب آزاد کشمیر میں معمول کی زندگی متاثر. احتجاج سد کے ڈسندے سیکورٹی ہائی الرٹ کی وی. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ جو چون ہے تھانے بے عوامی ایکشن کمیٹی سے گالن ذریعے رستو کٹن گرجے پر قانون ہاتھ میں کھو ویو تو ریاست قانون موجب منہ ڈیندی. آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ مہاجرن کی سیٹن تے حکومتی موقف درست قرار دے چھڈیو. سپریم کورٹ رائے دینی تو 12 مہاجر سیٹوں آرٹیکل 22 اے تحت آئینی تحفظ رکھن دیوں. انتظامی فیصلن سان تبدیل نہ تھو کرے سکجے. سیٹن میں تبدیلی لائے آرٹیکل 33 اے تحت آئینی ترمیم آرنی پوندی. مہاجر سیٹن جو تاریخی بنیاد 1960 1964 1970 عیسوی جی قانون سے جڑیل ہے. صدر آزاد کشمیر حکومتی صلاح تے آئین جی آرٹیکل 46 اے تحت صدارتی ریفرنس داخل کیا ہو. حکومت پیپلز پارٹی وچ میں بجٹ بابت مشاورت اج تھن جو امکان. صدر آصف زرداری کی اگوانی میں پیپلز پارٹی جو وفد حکومتی وفد سے ملاقات کندو. ان کا اگ صدر آصف زرداری پیپلز پارٹی کی گالن والی کمیٹی سے ملاقات کندو. ملاقات میں پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وڈو وزیر سید مراد علی شاہ شیری رحمان نوید قمر شرکت کندا. پاکستان جو خطے میں امن لائے کوششوں جاری. وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی سے ملاقات. ایرانی خبر ایجنسی موجب محسن نقوی عباس راکچی کے سپریم لیڈر لائے خصوصی خط ڈنو. محسن نقوی گزرے ڈی وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل جو پیغام کھڑی تہران پہنتو ہو. کوئٹیا میں تیزاب ہارے زخمی تھے لیڈی ڈاکٹر مانور کراچی کی خانگی اسپتال منتقل. تیزاب حملے میں زخمی تھے لیڈی ڈاکٹر مانور کے ایئر ایمبولینس ذریعے کراچی آندو ہوئے ہو. اسپتال انتظامیہ جو چون ہے تو ڈاکٹر مانور کی حالت خطرے کا باہر ہے. سندس اکھیوں متاثر تھیں. خوش قسمتی سے لیڈی ڈاکٹر مانور کی اکھن جو نور محفوظ ہے. ڈاکٹر مانور تے تیزاب حملوں کندڑ جوابدار عبد الرزاق پان بھی زخمی تھی پے ہو. موسمیات کھاتے سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں لائے ہیٹ ویو الرٹ جاری کرے چھو. سندھ کے کچھ ضلع میں موسم اج کا 12 جون تائیں ودھیک گرم ہوں. موسمیات کھاتے چوہت سکھر شکارپور قمبر شہداد کوٹ جیکب آباد لاڑکانو دادو نواب شاہ گھوٹکی خیرپور نوشر فیروز جو پارو معمول کا 6 سینٹیگریڈ تھی ودھیک ہوں. مختلف علاقوں میں رات کے وقت میں گرمی برقرار رہندی. شہری گرمی میں غیر ضروری طور باہر نہ نکلن. سندھ میں زرعی پانی کی کھوٹ 57% تھی پہنچی وئی. کوٹلی بیراج تے 57, سکھر بیراج تے 36, گڈو بیراج تے 34 ریکارڈ. پانی کی کھوٹ سبب بیراج میں نکلندڑ واہن کے بھی پنجے حصے کا گھٹ پانی ملن لگو. ڈاؤن اسٹریم میں پانی چھوڑ مکمل طور بند. سینٹرل جیل لاڑکاڑے میں قید اگوڑے صوبائی صلاحکار اسماعیل ڈائری کی طبیعت خراب. گھنٹی جوگی حالت میں اسپتال منتقل. اسماعیل ڈائری کے ساہ کی تکلیف سبب ٹراما سینٹرل لاڑکاڑے کے آئی سی یو میں داخل کیا ویا ہے. سندھ کے مختلف شہروں میں پبلک ہیلتھ کھاتے کے کچن ملازمن مطالبن کی منتقل. خیرپور شہداد کوٹ کندکوٹ محمد خان نوشر فیروز بین شہروں میں مظاہرہ. ملازمن کا چوڑا ہے تو 7 سالن کا ادارے میں کم کر رہا ہوں اجا تھی پکو نتو کیا وجے. سرکار طرفا اعلانیل پگاروں بھی نت ملن. پکو کرے سرکار طرفا اعلانیل پگاروں جاری کی وجن. قاضی احمد ویجو زال ہے مڑس کے قتل جو جرگو الزام ہیٹ آئل دولت 1.96 کروڑ روپیہ ڈنڈ مقرر گوٹ اللہ ڈتو کلیار میں 1 سال اگ قتل تھل مرتضیٰ کلیار سندس زال منیرا کے خون جو جرگو رانجو کلیار دولت کے بٹے قتل جو 1.96 کروڑ روپیہ ڈنڈ رکھو ہو جرگو جیلانی ہاؤس سے آصف شاہ جیلانی علی نواز چانڈیو کی سرپنچی میں تھو کراچی کے علاقے کورنگی کاس ہوئے ندی میں بارڑا بڈی ویا ایک جو لاش ہتھ ویجی گولا جاری فوتی بارڑے جو مڑ اسپتال منتقل کیا ہو سنجانب نہ تھی سکی ریسکیو ذریعے موجب بڈی ویل بے بارڑے جی گولا لائے ریسکیو جو عمل جاری ہے
1: سندھ جی اندر سپر پاور نہ ہے سوائے سندھی عوام جے ہتے کہیں جی بالا دستی سرزمین ہے سندھ تے اور ہونن پر ہونن مغلن کے قبول نہ کر دیو اے پدائے چا پجے جو شوربو پدن کے سندھ جو سپر پاور تھیاں جی سندھی عوام اجازت

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ